Ida lova med svagare än jag 13 minuter på 7 klockan blivit. Det är fortsatt ökade med försinkelser, ingen speciella avvik som ska skapa stora kö eller försenkningar på väg till jobb, men ökade i trafiken.

då är status gjort upp och I premielistan så står det Tor Arne Wilhelmsen, en räcka, 250 kronor. Tor Arne fick bingo betala 14, efter vad han betalade 31 och 16. Då ska man spela två räcker. Bägge två må vara in förbi samma inringarfält. 500 kronor och tallet med kryssen nu blir 20. 2, 0. Tjuven. 2, 1. Tjuven 2. 2, 2. Som ett lyckotal. Sjuttiofem. 25. 11. 1. 18. 8. 84. 8, 4. 10. 1, 0. 63. 6, 3. 61. 6N 82 8 2 38 3 8 60 6, 0. 29. 2, 9. 8. Enkel 8. 79. 29. 56. 56. 59. 59. 41. 4, 1, ett lyckotal. 1, enkel 1. 52, 5, 2. 25. 2, 5 som en lyckotal. 5 enkel 5. 78 28 telefonen ringer med checkbingo.